Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почерпають.

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam odkreśni drogi radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski z Pidoszowskiego studia Radio LEM FM na żywo dnes 14 dnia Вересня, септембра, вітам кращі програмі «Три світи». Барся тішу, що днешній вечір поведу якраз я, думам, що і в кіт хочете, останете разом зі мною, разом з нами, з радіом ЛЕМ ФМ і проведете то днешній вечір з нами. До 9 години буду в програмі «Три світи», повім я собі о днешнім дні декус більше, а по 9 годині наживо тіж поведемо собі програм «Словича», разом з вами програм «О язику» і на язиках, значить, графік такий, як зачинаємо вечернє висування наживо в Понеділка. Тож, зачинаємо. Ну, добре, то вже помозить вертам.

Так, і вагітно в програмі «Три світи» переходимо до русинських річниць перешутком до тих, там ще щось було, на конець співанчі. Ну, добре. До тих, що ми от суботи, а в суботу вже 12 вересня септембра, минула річниця народження з 1796 року греко-католицького єпископа і соспільного діяча Василія Поповича, який вчився в гімназії в Ужгороді, так в духовній семінарії в Будапешті. І в 1820 році був освячений на священника, а пак уж був між іншими секретарем Пряшківської єпархії, пак тіж в 1837 був оголошений за єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Був великим патріотом от священників за своєї єпархії, жадав, щоб помагали будувати, основати русинську школу в своїх парохіях. Так, тіж між іншим був підпорителем Адольфа Добринського в його вшитках активностях, як іде о русинське одродження по 1848 році по весні народів. Мав велео тіж інших позитивних прикмет і досягнень вмер в 1864 році в Ужгороді. З суботом через зв'язана річниця народження з 1909 року, то Юрко Колинчак, русинський співанкар, приповідкар і збирач фольклора, писав поезію, котра була видавана від 60-х років, а вмер Юрко Колинчак в 1984 році в Старині. З вчорашніх річниць така подія з 27-го року, коли зачався третій конгрес русинського язика в Кракові. А окрім того, вчора минула річниця народження з 1894 року Михайла Демка, то політичний діяч, який був редактором річника «Земледільський календар», був депутатом мадярського парламенту за сторони Підкарпатської Руси. В 1945 році був арештований через комуністичний смерч і засуджений на розстріляння. Вчорашня річниця народження 1933 рік, видатна персона з обшири русинської літератури, то Штефан Смолей, який ще народив в 1933 році в Рожковчах, то окрес межі Лабірчі. Видавав своїх поезій, предовшитком, за котр в 2014 році був нагороджений преміум Олександра Духновича. Такі днешні річниці з 1937 року на Підкарпатській Руси відбулося шкільне референдум. То вже родичі дітей, тих шкільних дітей, мали вибирати між двома пропозиціями граматик, яка мали бути введена до школи. То пропозиція от Євменія Сабова і от Івана Панькєвича 73% вибрало таку збаржу консервативну граматику Євменія Сабова. В нас година 8 минут, уж такої 42, значить 18 минут до 9, а ще, напевно, собі днес повіме дашто о хвилі на найближчі дні.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростало.

0: Jest wtorek, 15 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в русинському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То дальший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися у пам'ятніння» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятніння тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лентний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж вікшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 годин в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Теорічна едиція відбулася пізніше, як первісні плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словаччини, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня-септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна odbude się czwarta edycja lemkiłskiego śpiewania. Od godziny 14 na uczestniki czekają koncerty, worobo rucznej roboty i regionalne strawo. Organizatora prosi wszystkich, którzy chcą posłuchać lemkiłską muzyku, ale też tych, którzy chcą wspólnie pośpiewać.
1: To były nowiny Radia LemFM.

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 15 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Radia Realem FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтирія в русинському язику. Як інформувало Товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися упам'ятнення» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел вбили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж веншу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбувається пізніше, як первісно плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товди відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинською культурою. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От Креско до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло два тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словаччини, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тієї ж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться четверта едиція лемківського співання. Од години 14 на учасників чекають концерт «Вороби ручної роботи» і «Регіональна страва». Організатори просять вшитких, котро хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котро хочуть спільно поспівати.
0: То були новини радіа «Лем.ФМ».

0: Galem FM.
1: Jest wtorek, 15 вересня септембра 2026 roku. A na новини ради Galem FM просит Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися упам'ятнення» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж вікшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбувається пізніше, як первісно плановано. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинською культурою. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От Креско до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло два тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамблі «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тієї ж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться четверта едиція лемківського співання. Од години 14 на учасників чекають концерт «Вороби ручної роботи» і регіональну страву. Організатори просять вшутках, котро хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котро хочуть спільно поспівати.
0: То були новини Радія Лем-ФМ.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.

0: Jest wtorek, 15 вересня сентября 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псалмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псалмів» буде обнімало текст псалмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псалма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псалмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псалмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далі крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися упам'ятнення» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтни від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж вищу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнень вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 годин в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Торічна едиція відбувається пізніше, як первісно плануване. «Карпати заклято в дереві» мали відбутися 23 серпня августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От Криско до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло два тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і маляря Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портном і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамблі Тарочка, Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна odbude się czwarta edycja lemkiłskiego śpiewania. Od godziny 14 na uczestników czekają koncerty, wyroby ręcznej roboty i regionalne strawy. Organizatora prosią wszystkich, którzy chcą posłuchać lemkiłską muzykę, ale też tych, którzy chcą wspólnie pośpiewać.
1: To były nowiny Radia LemFM.

0: Jest wtorek, 15 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в русинському язику. Як інформувало Товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То дальший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися упам'ятнення» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року пару лемтни від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецького вояка згромадили тіж векшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія ушод років учить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Торічна едиція відбулася пізніше, як первісно плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожером забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осін. Того року посвячена сотні річниці народження писателя і малярія Теодора Кужака. Події пройдуть в Портном і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна Отбуде ще четверта едиція лемківського співання. От години 14-ї на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональне страво. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і браття у Лючах Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі! Поздравляю слухачів Ремківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте! Так.

Poema pro burju. Як бого чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.